Tvoji najljubši hiti 80-ih. Can't touch this.

da su ta. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marija Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Večinoma sončen petek bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature danes bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 25, v soboto in nedeljo, tudi v ponedeljek pričakujemo enako.
10: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever, tam je nastal tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Dolenski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. In še policijska kontrola je na Izlakah pri bencinskem servisu. Varno pot.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Ja, dobro jutro. Mislim, se vem, zgodaj je še, ampak je pa petek. Tole oddelamo in gremo v vikend. Sonce bomo imeli, kot kažem, ampak se o vremenu bomo še govorili ob pol. Pa seveda najboljša petkova glasba. Matjaž Loše, sem tvoja družba na tole petkovo jutro s temle, ki je bil v zmeri dobre volje. Bob Marley.

Ja, dobro jutro, na 80-ki sem Matjaž Lovše, vaša družba in malo rock'n'rolla, zdaj da zaokroži kri po žilah malo hitreje. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
12: Prva skrivnost dobre pice.
13: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
12: In druga?
13: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Petek po ribje, šupturarira.
16: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
17: Večinoma sončen petek bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature danes bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 25, v soboto in nedeljo. Tudi v ponedeljek pričakujemo enako.
18: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je tudi zastoj, dolg 5 km skoraj do Frama. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Še pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti A2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zahod. In še policijska kontrola je na izlakah pri bencinskem servisu. Varno pot.
6: Pokrovitelj.
8: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80.
5: Super časi,
0: super glasba.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
7: Pol sedmih je bila ura, čakamo sonce, ampak eno drugo luč bo prižgala ABBA. Super Trooper je tista ogromna odrska luč, da bomo bolje videli.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Čas je za ustanko, ta čas je za aerobiko, čas je... Ok, ne vsi, obleči pajkice, pa te barvne naglavne trgove, gamaše. Se veste, kako se je obleklo za aerobiko v 80-ih. Čas je, da smo fizični. Physical z Olivijo Newton-John.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radijevena 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Ona obožuje glasbo iz 80.
2: Iz 80. so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani pri 16 milijardah in pol evrov, odhodki pa pri 18 milijardah in 800 milijonih. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Vlada spremembe utemeljuje tudi z obveznostmi, ki jih je prevzela prejšnja oblast. Rebalans je v parlamentu sprožil ostre kritike, odzive koalicije in opozicije, razprava pa se je vrtela predvsem okoli javno-finančne discipline in odgovornosti za načrtovanje državnih financ. Bolj praktična sprememba pa čaka obiskovalcev upravnih enot. Vlada je odločila, da bodo te ob torkih in sredah odprte od 8 zjutraj do pol 7 zvečer. Ob torkih bodo tako uradne ure precej daljše, ob sredah pa podaljšane za pol ure. Novo ureditev začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Večinoma sončen petek bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature danes bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 25, v soboto in nedeljo, tudi v ponedeljek pričakujemo enako.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pozor, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je zastoj do Frama z zamudo več kot eno uro. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, na Gorenski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Povodje in Šmartnim ter na cestah v mestna središča. Srečno pot!
1: Pokrovitelj!
17: A vi? Vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
17: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Lep petek, ura je bila 7, Lovše zbiram najpetkovo glasbo za pravo ogrevanje in kmalo tudi Simply the Best. Ampak začeli bomo z njo, z John Jett.

0: Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best je danes glasbenik, ki je bil inspiracija mnogim znanim imenom. Bil je inovativen, bil je drzen, tudi zgledal je drugač. Imel je različni zenici, to je bilo zato, ker se je v osnovni šoli pretepal, ampak je izgledalo, kot da ima različni barvi. Skratka, s tole je postal prava mega zvezda. Let's Dance in David Bowie.

Dva, ki sta se znala mega dobro pretvarjati. Mili vanili sta bila tole in danes se bomo tudi mi v službi takole delali, da smo ekstra produktivni. A veš, da bo tudi El Jefe vesel, oziroma El Jefica. Ne more on mene tako malo plačati, kot jaz lahko malo delam. Nekaj v tem smisleno. Hecam se. Lep petek s Toto.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Od odejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30 200 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
6: Bliža se čas praznovanj.
7: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
8: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
6: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
16: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
17: Večinoma sončen petek bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature danes bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 25, v soboto in nedeljo. Tudi v ponedeljek pričakujemo enako.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Pozor, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je zastoj do Frama z zamudo več kot 1 uro. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Ljubljani med priključkoma Maribor Center in Rogoza. Promet oviran še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam zaradi tovornega vozila na izvozu na počivališče Barje. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, ter na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje in še na cestah v mestna središča. Srečno pot!
19: Pokrovitelj!
2: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
3: Radio 1 80.
6: Super časi, super glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: Pol osmih je bila ura, jaz upam, da ne zamujete. Pa tudi če, se ne bo konc sveta. Srečno na poti.

0: Ti nam svoj hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Z naslednjim tednom vas spet crkljamo. Ekstra ste bili navdušeni nad paketi oranžine, ki smo jih predajali v zameno za vaše osvežujoče pesmi in smo se odločili, da akcijo ponovimo. Zdaj, ko gre liste dol, smo se odločili, kaj pa če mi poiščemo tiste pesmi, pri katerih gre razpoloženje gor. Torej, katera pesem te spravi v dobro voljo, te nasmeje, pozabiš na probleme in ti da ta pravo energijo? Napiši mi jo v SMS-u že danes na 030-200-500 in mogoče pokličemo že tebe v ponedeljek in te razveselimo z odličnim paketom oranžine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
0: Radio 180 in oranžina.
1: Za osvežujoče oranžno in plesno jesen.
0: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!

When Tomorrow Comes bo izklopljena budilka in bomo uživali v vikendu. Razen, če delaš čez vikend, v tem primeru ne izklopiti budilke. Kmalo bo 8, začela se bo ura lestvic. Lep petek.

0: samo še na tržnico skočim. Hruške. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili.
5: A,
4: kjero pa bi?
5: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
4: Julči,
6: Julči
4: mater, jaz bi jo tudi
5: ej,
4: sam...
5: Julči, pizza da te kap.
4: A ja, pizza, Julči?
5: Ja, čaja.
7: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Plina za prihajajočo zimo je dovolj, zagotavlja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po sestanku z dobavitelji pravi, da so potrebne količine zagotovljene za vso kurilno sezono. Gospodinstva pa lahko pričakujejo dražje račune. Minister govori o nekaj evrih več, vendar bo dejansko sprememba odvisna od posameznega dobavitelja. Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pa so z novim načinom obravnave bolnikov po operacijah raka črevesja skrajšali okrevanje. V primerjavi prvih skupin se je povprečno bivanje v bolnišnici zmanjšalo skoraj 12 na dobrih 6 dni. Program vključuje pripravo pred operacijo ter zgodnejše hranjenje in gibanje po njej, kadar bolnikovo stanje to dopušča. Zdravniki poudarjajo, da cilj ni čim hitrejši odpust za vsako ceno.
10: Večinoma sončen petek bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature danes bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 25, v soboto in nedeljo, tudi v ponedeljek pričakujemo enako.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Pozor, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je zastoj, ki sega mimo Frama z zamudo več kot eno uro. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po cesti Hoče, Fram, Slovenska Bistrica. Pokvarjeni tovorni vozili pa ovirata promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Maribor Center in Rogoza ter pred predorom Pletovarje. Pokvarjen kombi pa močno ovira promet v Kranju na Primskovem v turbokrožišču, tam so zastoji v vse smeri. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico ter na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje in na cestah v mestna središča. Radar na stojalu čaka v Obrhu pri Dolenskih Toplicah, Sivkedi pa na cesti Celje-Raško v Tremerjah. Srečno pot!
12: Pokrovitelj!
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Osmo uro začenjamo udarno s kraljem popa, s Jacksonom, z Beat It.

0: meseca.
1: Petkovo lestičarjenje se začenja. Seveda moramo najprej na hitro dobiti letnico, v kateri bomo lestičarili.
2: Leto 1980.
1: Čisto na začetku 80-ih, torej, ko Stevie Wonder združi moči z največjo legendo regi glasbe. Bila sta velika frenda, imela sta tudi velike načrte, kaj vse bosta delala skupaj, potem pa Marley nenadoma zboli za rakom. Ni se hotel zdraviti zaradi svojega prepričanja in veliko prezgodaj je šel. Mu je pa Stevie Wonder poklonil tole, pesem, s katero je šel na številko 1. Master Blaster, oziroma Jammin'.

0: Na 80 ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Madonna je bila tole o težki tematiki. Med otroci pa starši, veš kako starši radi pametujemo otrokom in obratno in sami potem delamo iste napake. Ma se vemo kako je s tem. Ne bom začenil te teme, ampak grem z eno legendarno naprej. California Blue.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Večinoma sončen petek bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature danes bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 25, v soboto in nedeljo, tudi v ponedeljek pričakujemo enako.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi nesreče ostaja zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je zastoj do Slivnice z zamudo več kot 1 uro. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je sicer možen po cesti Hoče fram Slovenska Bistrica. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Promet je oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom industrijska cona Šiška. Nastal je zastoj do izvoza Ljubljana Sever Šiška. Promet še oviran na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjen kombi pa močno ovira promet tudi v Kranju na Primskovem v turbokrožišču, tudi tam so zastoji vse smeri. Radar na stojalu je v Obrhu pri Dolenjskih Toplicah, Sivkedi meri na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji in še radar na stojalu čaka na Dolu pri Borovnici. Srečno pot!
17: Pokrovitelj!
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80-ih.
1: Pol devetih za pravi flow, ali kako se temu reče, bo poskrbela Enja, da bo šlo vse kot po maslu. Imam že pripravljeno lestvico Stop Ups 20 danes v letu 80.

Čas je za lestvico Stop Ops 20. Smo v letu 1980. Kaj smo poslušali na današnji dan? Na domačem delu. Tretje mesto. Alfi Nipič. Kraj. Dvojka za Andreja Šifrerja Debeluhi. Na enki, na domačem delu, je bil Aleksander Mežek s svojo legendarno Julijo. Julija, objotana. To je bil domači del lestvice Stop Ops 20, torej v letu 1980. Na današnji dan, kako je izgledal tuj del. Trojka, Bonnie M, Boat on the River. Dvojka, Blues Band, Come On In. Come on in, come on in, it's gonna be raining, I'll go. Na enki, leta 1980, na današnji dan, je bila ona, Blondie. In Call Me, dajmo si jo privoščiti v celoti.

0: Petek je za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

Perfektna je tale Goodbye Teens, ki je daleč, so že ta naša najstniška leta, pa 20-ta leta, pa 30-ta leta, pa... Ok, se bom nehal. Fiction Factory feels like heaven.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
9: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina džunglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Kurilno olje je približno polovico dražje kot pred letom dni, nekateri dobavitelji pa napovedujejo tudi dražji plin. Plinarna Maribor in Istrabenz plini bo sta novembra ceno zvišala za približno 70 centa na kilovatno uro. Energetike Maribor in Ljubljana za zdaj večjih podražitev ogrevanja ne načrtujeta. Minister Jernej Vrtovec za uporabnike kurilnega olja napoveduje blažilne ukrepe v enem tednu. Policija pa bo preverila okoliščine torkovega streljanja v Virmašah pri Škofji Loki, v katerem je bil huje poškodovan 22-letnik. Njegovo življenje je po uradnih podatkih ni ogroženo, navedba, da je bil ranjen v nogo, pa ostaja neuradna. Posebna komisija pa pregledala posnetke in upravila pogovore z udeleženci. Policijski sindikat opozarja, da objavljeni posnetek ne kaže celotnega dogajanja.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Večinoma sončno bo danes, občasno s kakšno tanjšo kopreno. Popoldanske temperature bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 24 pri šibki burji. Enako vreme bo tudi v soboto in nedeljo ter v začetku prihodnjega tedna.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče pri Slovenski Bistrici, ostaja pa zastoj do počivališča Pulskava. Pokvarjen tovornjak tudi ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Promet oviran tudi na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi okvare vozila. Pokvarjen kombi pa ovira promet v Kranju na Primskovem v turbokrožišču, tam so zastoji vse smeri. Radar pa v Petrovcih pri Muri in na stojalu meri na Dolu pri Borovnici. Srečno pot.
5: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.com.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: 9. ura se začenja in začeli jo bomo z najboljšim za ogrevanje pred vikendom. Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: 80.
1: V najboljšem paru danes ena najbolj priljubljenih italijanskih italo-disco skupin. Bratranca sta bila tole, Stefano Righi, Rigoletto so mu tudi rekli, pa Stefano Rota, Johnson Righiera. Ja, ste uganili, Righiera je danes v najboljšem paru.

0: Najboljši par, poletni Rigiera. Kako bi le imeli še takšno vreme poletno dolgo, dolgo časa.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, che buona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Večinoma sončno bo danes, občasno s kakšno tanjšo kopreno. Popoldanske temperature bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 24 pri šibki burji. Enako vreme bo tudi v soboto in nedeljo ter v začetku prihodnjega tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Pokvarjen tovornjak ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Promet je oviran tudi na bivši hitri cesti Izola-Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi okvare vozila in še zastoj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar je na cesti Celje-Laško v Debru meri v obe smeri, radar tudi v Mislinji na avtobusni postaji smer Slovenj-Gradec, radar še v Petrovcih pri Muri in pa kontrola prometa v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Pol desetih je bila ura, zdaj medtem, ko starši težimo našim mulcem. Naj ugašajo luči, pride Belinda Carlisle in ona, Leave a Light On, pusti luč. Zdaj pa mamo.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. ZDA od evropskih držav zahtevajo sprostitev zalog dizla. Donald Trump pa še vedno razmišlja o omejitvi ameriškega izvoza tega goriva. Prepoved še ni sprejeta. Evropske države se zato usklajujejo o skupnem odzivu. ZDA so pomemben dobavitelj dizla, zato bi manj njihovih dobav pomenilo dodaten pritisk na evropske cene. To bi občutili vozniki in prevozniki pred stroškov prevoza, pa tudi kupci. Medtem Kitajska omejuje izvoz goriv, kar lahko poveča pritisk tudi na evropske cene. Velike rafinerije za oktober niso dobile dovoljen za izvoz večine naftnih derivatov. Pri Petrolu opozarjajo predvsem na manjšo ponudbo dizla na svetovnem trgu. To še ne pomeni pomankanja na slovenskih črpalkah, pomeni pa dodatno negotovost pri nabavnih cenah.
10: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenost oblačnostjo, na obali bo zapihala večinoma šibka burja, sicer pa temperature podobne kot včeraj, oziroma skoraj iste lahko rečemo, od 18 do 23, na obali do 25 stopinj.
0: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev že imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam potekajo dela. En kup modrih lokacij, radar v škatli na stojalu čaka na Primorski avtocesti proti Kopru, pri bivši cestninski postaji Lok pri Brezovici, potem črna škoda na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med razdrtimi Postojno, po Šentjurju pri šolskem centru, potem na cesti Celje Laško v Debru, tam meri v obe smeri, po rečici ob Savinji ga imamo na avtobusni postaji Niska, policijska kontrola v Šmarju pri Jelšah na bencinski postaji, še ena v Velenju pri Rdeči dvorani in pa v Kuzmi pri šoli in še v Ljutomeru ste jo opazili pri krožišču pri bencinski črpalki. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
12: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1, 80.
10: Ura je 10 in petek je, končno. To je to, dejmo se lotiti ne enega, ampak kar pet fantov iz Londona. Elegantne obleke in pesem, ki je postala ena najbolj prepoznavnih balad svojega časa. Spanable in pa True. Pesem je nastala v bistvu kot nekakšna ljubezenska izpoved pevca Tonya Headleya, je pa ena tistih, ki absolutno že prvi klavirski toni povedo vse.

Ja, skladba, ki je pravzaprav dobila povsem novo življenje v 80-ih. Tight Fit in pa The Lion Sleeps Tonight. Ostajamo pri velikih melodijah tega obdobja, nekoliko bolj zasanjeno in romantično. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Jaz ne vem, zakaj, ampak mene tako malo spominja na december. Dajmo si privoščiti malo tega decembra in vzdušja.

0: samo še na tržnico skočim, ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Ja, prav lušten danes čaka. Tudi tale petek bo dokaj sončen s povečano koprenost oblačnostjo. Na obali bo zapihala večinoma šibka burja, temperature tam do okoli 25 stopinj, sicer pa drugod po Sloveniji od 18 do 23.
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno tovorno vozilo v akvariju ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Bičem in pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Domžalah, potem na Podravski avtocesti proti Gruškovju pred počivališčem Prepolje zaradi kontrole prometa in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam pa potekajo dela. Poglejmo radarje, prvi na Primorski avtocesti proti Kopru pred predorom Dekani, pa v Šentjurju pri šolskem centru, Sivkedi na cesti Celje Laško v Debru meri v obe smeri, Belkadi je na Prevaljah na avtobusni postaji pri bencinski črpalki, pa v Kranju ga imamo na Laborah nasproti BMB šole meri proti centru in policijska kontrola v Ljutomeru pri krožišču pri bencinski črpalki. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 1 80.
15: In Sanja Brezočnik.
12: In zdaj malo sonca, morja in pa italijanskega temperamenta. Francesco Napoli je naslednji. V 80-ih je poskrbel, da je stara italijanska uspešnica Marina dobila novo, tako bolj plesno življenje. Je bila sicer napisana že leta 59, Napoli pa jo je potem svojim značilnim glasom pripeljal tudi do nove generacije poslušalcev. Torej, če imate radi Italijo, dobro voljo in pa melodije, ki se jih je skoraj nemogoče znebiti iz glave, evo, samo za vas. Francesco Napoli in pa njegova Marina.

0: no. Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem Ena
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, vošimo Ula Šegula. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu danes računajte na zapore cest v Ljubljani in na Gorenjskem. Del Slovenske ceste, Igriška ulica in Erjavčeva cesta bodo zaprte do 14:30. Med 1:30 popoldne bodo na trasi iz Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke, Kranja in Kamnika proti Cerkljam tudi premične zapore, predvidoma do pol ure. Stanovanske nepremičnine v Sloveniji se medtem dražijo hitreje od evropskega povprečja. Po podatkih Eurostata so bile med aprilom in junijem dobrih 9% dražje kot leto prej. V Evropski uniji je bila rast nekaj manj kot 5%. Mladi rojeni leta 2008 pa se lahko do 15. oktobra prijavijo za brezplačne železniške vozovnice za raziskovanje Evrope. Evropska komisija jih v programu Discover EU ponuja 41 tisoč.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature danes od 18 do 23, na obali do okoli 25 stopinj.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno vozilo v kvari ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica. In pa radarji. Enega imamo v Kedi, v Petrovcih pri Muri in pa v Kranju na Laborah nasproti B&B šole meri proti centru. Si v Kedi pa ste opazili na cesti Celje Laško v Debru, ta meri v obe smeri. To je to, srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
14: Sanja Brezočnik.
15: Na Radio 1, 80.
9: In ura je bila 11. Če se sprašujete, kje je danes vaš junak, je mogoče ga pa najdemo mi zdele kar v naslednji pesmi. Leta 84 je Bonnie Tyler dobila svojega junaka oziroma enega najbolj eksplozivnih refrenov 80-ih. Holding out for a hero. Pesem je nastala za film Footloose in je s tistim značilnim hripavim glasom Bonnie Tyler dobila točno toliko drame, energije in pa rockerskega naboja, kot ga tak film tudi potrebuje. Torej, dragi moji junaki in junakinje, tole Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Dobrih 15 minut za 11. ura, zdaj lepa najprej malo vročega poletja in pa španskega pridiha. Madonna nas zlajsla, Bonita odpelje na svoj sanski otok. To je na tistih pesmi, ki zvenijo kot počitnice, tudi če smo sredi delovnega dne. Je pa vsaj petek, to pa tudi veliko pomeni. Ogromno!

0: vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti. Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Tudi tale petek bo dokaj sončen s povečano koprenostjo oblačnostjo. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja, temperature tam do okoli 25 stopinj, sicer pa drugod po Sloveniji od 18 do 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje. Vozilo v okvari pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica. Radarji prvi kedi v Petrovcih pri Muri čaka na standardni lokaciji, potem v Krčevini pri Ormožu prav tako na standardni lokaciji in pa policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: In Sanja Brezovšnik.
2: Na Radiu 1 80.
11: Pol 12 ura in zdaj le prihaja človek, ki za svoje glasbene videospote ni potreboval samo kamere, ampak kar celo filmsko produkcijo. Leta 87 je Michael Jackson izdal Bad, naslovno skladbo albuma, ki je postal eden največjih popkulturnih dogodkov 80-ih. Videospot traja 18 minut, Jackson pa v njem pokaže, zakaj je bil več kot samo pevec. Who's Bad? Michael Jackson.

0: služba
1: in Sanja Brezočnik
2: na Radiu 1 80.
1: Danes mineva 9 let od smrti Toma Pattyja. 2. oktobra leta 2017 je svet izgubil enega najbolj prepoznavnih ameriških rockerjev. V bistvu človeka, ki je znal iz preprostega rock'n'rolla narediti pesem, ki ostane v glavi zavedno. Petty je bil vodja skupine Tom Petty and the Heartbreakers, igral pa je tudi v super zasedbi Traveling Wilburys, kjer so poleg njega so bili še Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne in pa Roy Orbison, tako da takšna ekipa, no, se v bistvu sliši skoraj že kot izmišljena superjunaška zasedba. Je pa zanimivo, da je Petty kot najstnik spoznal Elvisa Presleya, ko je kralj rock'n'rolla snemal film na Floridi, in Petty je povedal, da je bil v bistvu to tisti odločilen trenutek, no, v življenju, ko je rekel, to je tisto, kar želim početi v življenju. In očitno se je odločil prav. Prodal je več kot 80 milijonov plošč, njegove pesmi pa so postale del ameriškega glasbenega spomina. Tom Petty je umrl pri 66 letih, njegova glasba pa je seveda ostala in danes jo zavrtimo njemu v spomin.

0: leto Sonže za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Petek po ribje, šupturarira.
6: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Upravne enote bodo ob torkih in sredah uporabnikom na voljo dlje. Vlada je potrdila, da bodo uradne ure oba dneva potekale od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Sprememba začne veljati 15. dan po objavi uredbe v uradnem listu. Ponedeljkove in petkove uradne ure ostajajo enake. Tržni inšpektorat med tem opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju. Slovenska domena in besedilo v slovenščini še ne pomenita, da kupujete pri slovenskem podjetju. Pred nakupom preverite prodajalca in njegov sedež. Če podatkov ni mogoče zanesljivo ugotoviti, inšpektorat svetuje, da nakupa ne opravite. Tudi plačilo po povzetju ne zagotavlja varnosti. Na mednarodno vesoljsko postajo pa je prispela nova 4-članska posadka. Po navedbah NASA je plovilo Dragon pot opravilo v 7 urah in 55 minutah, kar je rekord za ameriška vesoljska plovila. Posadka bo v orbiti ostala približno pol leta.
11: Ja, danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature tam do 25 stopinj, drugod po Sloveniji od 18 do 23.
0: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje. In pa oviram promet tudi v Lipovcih pri Beltincih, prav tako zaradi nesreče pri bencinskem servisu. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Šentjanžu pri Sevnici, drugi v Krčevini pri Ormožu, oba na standardnih lokacijah. Policijska kontrola pa danes v Šentvidu pri Grobeljem nasproti železniške postaje. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: In Sanja Brezošnik.
15: Na Radiu 1, 80.
11: 12. ura in zdaj se selimo v džunglo. Za projektom Baltimora je stal italijanski glasbenik in producent Maurizio Bassi. Obraz skupine pa je bil Irec Jimmy McShane. Torej, opice pustimo zdaj v džungli, mi gremo plesat Baltimora in pa Tarzan Boy.

Lionel Richie, Say You, Say Me, čudovita balada iz leta 85, ki jo je Richie napisal za film White Nights in z njo osvojil. Tudi Oscar je za najboljšo izvirno pesem. Na 80-ki pa zdaj še človek, ki ga seveda poznamo kot člana legendarnih Beatlov, George Harrison. Got My Mind Set On You.

0: ni boljšega, kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: poti dela DJ Zok.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja, temperature tam do približno 25 stopinj, sicer pa drugod po Sloveniji od 18 do 23.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Nekaj zastojev že imamo na cesti Izola Strunjan, v obe smeri, tam potekajo dela. In pa dva radarja. Prvi sivkedi na cesti Celje Laško pred Laškim in pa še enega ste opazili v Šentjanžu pri Sevnici na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
11: In Sanja Brezočnik.
9: Pol ena je že in zdaj ena tistih pesmi, pri katerih že po nekaj sekundah prepoznamo glas, ki ga ni mogoče zamenjati. Tina Turner, I don't wanna lose you.

0: Dnevi
1: in Sanja Brezovšnik
0: na Radiu 1
2: 80.
1: Danes 75 let praznuje Gordon Matthew Thomas Sumner, bolj znan kot Sting. Zanimivo, ne, da je ta njegov vzdevek Sting ni nastal zaradi glasbe, ampak je kot mladenič pogosto nosil črno-rumen črtast pulover, ki je njegovega prijatelja spominjal na čebelo in tako je Gordon, oziroma na oso, Gordon postal Sting. Skupino Police je ustvaril eno najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih, to je seveda Every Breath You Take, ki jo danes marsikdo dojema kot romantično, ljubezensko pesem, ampak v resnici je pa precej bolj temačno. No? V bistvu govori o obsedenosti in zalezovanju. Ampak Sting ni samo glasbenik, je tudi igralec, skladatelj, avtor in pa velik ljubitelj joge. In pri 75 letih očitno še vedno ne razmišlja o glasbenem pokoju. Čeprav je v karieri prodal več kot 100 milijonov plošč, je njegov največji dosežek mogoče pa prav to, da po več kot 50 letih še vedno zveni kot nekoč. Kot Sting.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Po mariborskih tudi novomeški urgentni zdravniki zahtevajo ukrepe za izboljšanje nujne medicinske pomoči. Opozarjajo na pomankanje kadra, dolgotrajno čakanje pacientov in težave pri njihovem sprejemanju na bolnišnične oddelke. Ministrstvo za zdravje odgovarja, da opozorila jemlje resno in da področje obravnava prednostno. Za pripravo sprememb je ustanovilo strokovno delovno skupino. V Ljubljani pa lahko jutri starim papirjem pomagate živalim. Društvo za zaščito živali ga bo med 8 in 18 uro zbiralo na parkirišču centra Vič. Del izkupička bo namenilo zavetišču Horjul in veterinarjem, ki pomagajo potepuškim živalim.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
13: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature tam do okoli 25 stopinj, drugod po Sloveniji od 18 do 23.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj zastojev še imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. In pa dva radarja, prvi na gorenjski avtocesti proti Kranju, na nadvozu pred predorom Šentvid v delovni zapori in pa si v Kedi danes na cesti Celje Laško pred Laškim. To je to, srečno.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 1 80.
17: In Sanja Brezočnik.
13: Ura je bila ena in zdaj nekaj, kar je težko poslušati primeru, zato ker noge kar same od sebe začnejo migati. Belgijska skupina Vaya con Dios s pesmijo Hey na na na. Združili so značilni blues, jazz in pa latino pridih, za mikrofonom pa karizmatična Dani Klein, da eno tako zadimljeno atmosfero.

Prince in pa Purple Rain. Ena najbolj prepoznavnih pesmi v zgodovini. Nastala je za istoimenski film in album, no Prince pa jo je v živo pogosto raztegnil v pravi glasbeni spektakel. A zdaj pa popoln preobrat iz vijolične deževne balade gremo v elektronski britanski synth-pop, Jazoo in pa Don't Go, eden njihovih največjih hitov.

0: Družinski izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Pred nami je tak dokaj sončano petek, nekaj povečane koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature tam do približno 25 stopinj. Drugod po Sloveniji malce manj, ampak kljub temu prijetno, od 18 do 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, takole, previdno, da ne bo naleta, pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija. Proti Litiji 500 metrov za delovno zaporo pri Šklendrovcu. In pa še vedno zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar imamo en sam, ta je v Gornjih Petrovcih pri Muri in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Obodnevi
17: in Sanja Brezošnik.
16: Na Radiu 1 80.
13: Pol dve je bila ura in zdaj le prihaja švedski dvojec, ki je konec 80-ih dokazal, da za svetovni hit ni treba prihajati iz Londona oziroma New Yorka. Tole sta Roxette in pa The Look.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Dnevi
1: in Sanja Brezovšnik.
0: Na Radiu 1 80.
1: Dragi moji, če ste lačni, potem zdaj le poslušajte, zato ker prihaja nagrada, ki ni za enega, ampak kar za štiri. V gostili Maček vam častijo XXL piščanca za štiri osebe. In ko rečem XXL, pač ne mislim, da je pač samo malo večji, ampak mislim kar konkretno pojedino, za katero je najboljše, da pridete z kar tremi prijatelji. Ampak do njega pa ne pridete samo tako, da odprete hladilnik in upate na čudež. Za XXL piščanca za štiri osebe se morate potegovati z SMS-om na nič 30 200. 500, tako da kar napišite mi svoje ime in pošljite SMS. Mogoče boste pravi tisti, ki boste rekli v naslednjih 14 dneh. Nač, fantje, punce, danes ne bomo nič kuhali, grejam jih mačku. Nič 30, 200, 500.

0: Daš budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
0: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
3: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
0: 80-ta in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-ta plešemo tudi jeseni.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
9: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči, mater, jaz bi jo tudi
9: ej,
8: sam...
9: Ej, Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči?
9: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
8: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Plina za prihajajočo zimo je po zagotovilih dobaviteljev v Sloveniji dovolj. Minister Jernej Vrtovec je po sestanku z njimi povedal, da imajo zakupljene količine za celotno ogrevalno sezono. Dobavitelji večjih podražitev za gospodinstva ne pričakujejo. Morebitne spremembe pa naj bi se na položnicah praviloma poznale v nekaj evrih. Pri najemanju potrošniških kreditov se obeta več zaščite. Vlada je potrdila predlog zakona, ki bi zajel tudi spletne ponudbe Kupi zdaj, plačaj pozneje. Ključne informacije bi potrošnik praviloma dobil najmanj dan pred podpisom pogodbe. Predlog predvideva tudi javno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove.
14: Super petek imamo, dokaj sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature tam do okoli 25 stopinj. Drugod po Sloveniji od 18 do 23. Tudi vikend, ki je pred nami, bo zelo podoben.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Ja, previdno pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija proti Litiji 500 metrov za delovno zaporo pri Šklendrovcu. In pa zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam potekajo dela in pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar v Gornjih Petrovcih čaka na standardni lokaciji, policijska kontrola pa tokrat na Ptuju na Puhovi ulici in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
3: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
18: Kul družba.
19: Kul služba.
18: In Sanja Brezošnik.
3: Na Radiu 1. 80.
14: Ura je bila 2 in zdaj je čas za enega tistih hitov, ki zvenijo kot poletje. Dobra družba in pa seveda kozarec rdečega. UB40 Red Red Wine.

Radio 1.80 je tole, kjer se zdele iz Italije, pa preslikamo naravnost v Avstralijo in v precej bolj zapeljiv zvok. In Excess, Need You Tonight, to je njihov velik hit iz leta 87, ki jim je v bistvu prinesel svetovno slavo. In tale uvodni kitarski groove, eden najbolj prepoznavnih zvokov 80-ih.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Zakaj še vedno čakamo med tem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Bliža se čas praznovanj.
11: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
12: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
13: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
16: Vstopnice na eventim.si.
17: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
19: Petek po ribje, šupturarira.
20: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
21: Ja, takole, tale petek je dokaj sončan, tu in tam nekaj koprenaste oblačnosti, sicer pa bo tudi vikend zelo lep, veliko sonca in jasnine, pa malo oblakov, no, sej to pa more biti zdraven. Če smo pa že 2. oktobra. Kar se tiče temperatur, danes na obali do 25, drugod po Sloveniji do okoli 23 stopinj.
22: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Še vedno imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti proti Kranju in sicer med Šmartnim in Vodicami, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam potekajo dela. Imamo tudi eno policijsko kontrolo, ta vas čaka na Ptuju, na Puhovi ulici in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
24: Pokrovitelj
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.
25: Kul družba.
26: Kul služba.
25: In Sanja Brezošnik.
27: Na Radiu 1 80.
21: Ja, pol tri je bila ura in če iščete zdaj dokaz, da je bil pop 80-ih lahko hkrati nalezljiv, romantičen in popolnoma neustavljiv, jaz mislim, da sem našla tale dokaz. Belinda Carlisle in pa Heaven is a Place on Earth.

0: Prosim.
1: Živjo, Katja, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 80.
0: Živjo.
1: Živjo, kako ste?
0: V redu, v redu.
1: Kako ste preživeli včerajšnji rojstni dan?
0: Kar v redu, fajn.
1: Ste imeli kakšno žurko?
0: Bolj umirjeno, družinsko.
1: Ja, bo pa zdaj za vikend mogoče malo bolj, ha?
0: Upam, da bo še malo kaj dodatnega.
1: Nič, Katja, jaz vas pa kličem tudi zato, ker imam za vas XXL piščanca v gostilni Maček. Je za štiri osebe, tako da komu od koga zdaj še za rojstni dan povabite.
0: No, super, bom. Zvinjeno.
1: Hvala. Lepo se imejte, lep vikend. Čau.
0: Hvala enako, čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
7: Miller. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1 euro in 19 centov in riž Parboiled 1 kg le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla. S tem želijo povečati ponudbo in znižati cene, ki jih je zvišala tudi vojna Američanov in Izraela proti Iranu. Trump je pred novembrskimi kongresnimi volitvami pod pritiskom zaradi dragih goriv. Grozi z omejitvijo izvoza ameriškega dizla, kar bi Evropi otežilo oskrbo. Francija je po poročanju Reutersa že predlagala sprostitev evropskih zalog, vendar odločitev še ni potrjena. Francoske oblasti so od začetka dijaških protestov izvedle približno 2000 aretacij. Po njihovih navedbah je bilo 90% prijetih mladoletnih. Dijaki zahtevajo več učiteljev in boljše šolske prostore, del protestov pa se je sprevrgel v nasilje. Minister je tožilce pozval, naj pri mladoletnih povzročiteljih nasilja uveljavljajo tudi civilno odgovornost njihovih staršev.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija proti Litiji 500 metrov za delovno zaporo pri Šklendrovcu. Zastoji so na cesti Izola Strunjano v obe smeri zaradi del in na cesti Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo do 15.30 pol urne popolne zapore na relaciji Ljubljana Škofja Loka Smlednik Vodice, Komenda Cerklja na Gorenskem, Šenčur Možjanca ob prehodu karavane. Na gorenski avtocesti A2 proti Kranju je zaprt izvoz Celovška, na ljubljanski severni obvoznici H3 pa prav tako zaprte izvoze na Celovško iz obeh smeri. Radar v Gornjih Petrovcih in pa policijska kontrola na Ptuju na Puhovi ulici. Srečno in varno.
16: Pokrovitelj
17: Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
14: Dobar dan, lep popoldan, pa seveda tudi lep petek, no pa smo dočakali vikend, prvi v mesecu oktobru. Mi smo v rubriki 3 ob 3 in dajmo pogledati, kaj se je zgodilo na tale drugi oktobrski dan. Leta 1950 je bil rojen angleški kitarist, basist in pisec glasbe Mike Rutherford. Najbolj znan po tem, da je bil glavni kitarist, basist in soustanovitelj skupine Genesis. Leta 1985 je ustanovil tudi band Mike and the Mechanics, saj se jih spomnimo, ne? Enih par hitov so imeli, recimo za The Living Years je Rutherford dobil tudi Ivor Novello nagrado. Čestitke temu mojstru, demo z Genesis nadaljevati program Into Deep.

Rubrika Tri ob treh je tole in še ena legenda se je rodila na današnji dan. 2. oktober 1951 se je pisal, ko se je rodil angleški pevec, pisec glasbe Sting oziroma Gordon Sumner. Bil je zasedbo The Police, se jih poznamo Every Breath You Take recimo in tako naprej, ne? Potem je šel za sebe, imel je zelo, zelo uspešno solo kariero oziroma je še ima, se je še zdaj nastopa. Bil je tudi v Sloveniji, tako da mu nikaj za zameriti, lahko bi še kdaj prišel. Sicer pa je v svoji karieri dobil kar 16 Grammy nagrad, prodal več kot 100 milijonov plošč po vsem svetu, tako da kapo dol temu odličnemu glasbeniku. In Stinga zdaj le slišimo v skladbi If You Love Somebody, Set Them Free.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa po dveh rojstnih dnevih, ki jih obeležujeta tako Mike Rutherford kot Sting, danes pa še do enega, ki se pa poslovil. Ob 8:40 minut je bilo to zvečer. Tom Petty je umrl na današnji dan pred 9 leti. Našli so ga nezavestnega doma, ni dihal, imel je srčni zastoj, potem so ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa je umrl. Toksikološki izvid je pokazal, da je zmešal kar nekaj drog in da niso bile najboljša kombinacija, pa še preveč jih je bilo. In to je bilo krivo za njegovo smrt. Tom Petty je bil uspešen solo izvajalec, Heartbreakers je nastopil v zadnjih letih, potem je bil pa že prej v bendih kot so Mudcrutch, pa pri super zasedbi Traveling Wilburys, z mnogimi glasbeniki je sodeloval in več kot 80 milijonov albumov po vsem svetu je prodal, kar pomeni, da je eden najbolje prodajenih izvajalcev vseh časov. Pa še odlično muziko imel. Tole je Free Fallin'.

0: ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: poti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Prva skrivnost dobre pice.
17: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
16: In druga?
17: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
9: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Logatec s predmeti na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med za Dobrovo in Domžalami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malence med razcepoma Kozarje in Malence, na zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. Še na cesti Izola Strunjan je zastoj v obe smeri zaradi del. Zaradi kolesarske dirke pa še nekaj minut občasne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Škofja Loka, Šenčur-Možjanca ob prehodu kolesarske karavane. Strpno in varno na poti.
8: Pokrovitelj
10: Klemavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
4: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
9: Živjo, krasen dan želim, petek je, vikend se začenja. Igor Kukovec, vaša družba, ko gremo z Miami Sound Machine naprej, malo bomo zamigali ob ritmih konge.

0: 80.
1: Ker so bile kasete zabavne, hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ko gremo, mi se spomni čujenega rojstnodnevneža. Na današnji dan 1955. Se je rodil tudi Phil Oakley, pevec, pisec glasbe, ki je delal kot solo izvajalec, pa tudi pri zasedbi The Human League. Iz Sheffielda je ta skupina 1977. Je bila ustanovljena in najbolj tak komercialni uspeh so dosegli z njihovim tretjim albumom Dare. To je bilo v začetku 80-ih. Kar 4 hit singlece je vseboval ta album, tista najbolj popularna pa je bila Don't You Want Me. In to zdaj tudi zavrtim.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
3: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Klimavit.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavit.si.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
9: Radio 1, 80-ta. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na ljubljanskem okrožnem sodišču sta se danes še dva policista izrekla za nedolžna v primeru smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi ulici decembra predlani. Tožilstvo enemu policistu očita povzročitev smrti z malomarnosti, petim pa opustitev pomoči. Po navedbah tožilstva naj bi prvi policist moškega davil približno minuto in pol. Strokovni nadzor je pozneje ugotovil nepravilnosti pri uporabi sile in opustitev takojšnje prve pomoči. Disciplinski postopek zoper vseh 6 policistov je bil medtem ustavljen zaradi zastaranja. Ministrstvo za pravosodje medtem predlaga spremembe zakona o dedovanju. Zapuščinske postopke bi po novem po pooblastilu sodišča vodili notarji po enakih pravilih kot sodniki. Predlog predvideva tudi ožji krog nujnih dedičev. Med njimi po novem ne bi bilo več pokojnikovih starih staršev ter bratov in sester. Javna razprava o predlogu bo trajala do 1. novembra.
12: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Logatec s predmeti na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malence med razcepoma Kozarje in Malence, na zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. Še na cesti Izola Strunjan je zastoj v obe smeri zaradi del. Zaradi kolesarske dirke pa še nekaj minut občasne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Škofja Loka, Šenčur-Možjanca ob prehodu kolesarske karavane. Strpno in varno na poti.
9: Pokrovitelj Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.
16: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.
12: Lepo zdrav, čau na Radio 81 v temle petku. Drugega se piše oktobra, ko šivamo mi s Paulom McCartneyjem naprej. Michael Jackson, prav tako moj del v družbo, skupaj sta družno, ko sta bila še kolega, pa sta se skregala, zapela Say, Say, Say. Pa starši prihajajo Bad Boys, Blue in Banana Rama, potem pa do tvojih 80-ih, torej čas za vašo glasbeno željo. Nič, tri, nič, 200-500 je SMS-ka, kamor napišete, kaj bi radi slišali. Seveda, mora biti pa iz 80-ih, dejansko je pa to edini pogoj. Ajde, Paul, zaštarti!

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Jako slišite tale džingl, tvoja 80-ta, pol veste, da prihajamo do vaših glasbenih želja. Sporočite jih, kadarkoli vam zapaše prek SMS-a na 030-200-500, če koga kaj pozdravljate, kaj sporočate, kar dopišite zraven, če ne, pa je tudi to to. Glavno, da vemo, kaj je treba zavrteti. No in Tilen, evo, a je Tilen, ja, Tilen je tisti, ki bo prišel danes na svoj račun. Scorpion, eno lepo balado njihovo po vašem izboru zavrte. Dobro, bomo, za male romantike, a? Dobre, pa zdaj za stiskavac čas. Still loving you. A bo v redu? Mislim, da bo.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldne. Dan na hipodromu Stožice.
6: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Logatec s predmeti na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med za Dobrovo in Domžalami. Pa na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malence med razcepoma Kozarje in Malence, na zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. Še na cesti Izola Strunjan je zastoj v obe smeri zaradi del. Zaradi kolesarske dirke pa še nekaj minut občasne popolne zapore na relaciji Ljubljana Škofja Loka Šenčur Možjanca ob prehodu kolesarske karavane. Strpno in varno na poti.
19: Pokrovitelj
3: Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav, Klapa, Igor sem z vami, jaz upam, da ste odlično, da na zadnje vikend se začenja, kaže, da bo lep, voda, tudi koncertov bo ogromno. Nekaj jih bom omenil, kje, kdaj, kdo nastopa, po treh prvi v nizu pa YouTube, I still haven't found what I'm looking for.

Roxette in Dangerous. Mi gremo pa pregled narediti tega le vikenda, ki prihaja, kar se koncertov tiče. Že danes bo Lušno 1:1, Gušti in Tomi Meglič, Trebnje, par klikovnih samorastnikov, ob 18. že, da ne boste zamudili. Potem Mi dva na tur Prevalje v družbenem domu danes zvečer, Tinkara Kovači v Črnomlju, Harpier v Žalcu, MC Žalec, potem Hamo in Tokac, Izola. Koala Voice nastopajo v Domžalah v Blonautu danes, potem pa gremo do jutrišnjega dne. Žan Serčič je v Murski Soboti, v gledališču Park Murska Sobota, potem New Game Over Ljubljana, pa Hamo in Rudi Bučar nastopata v Klubaru v Kranju. Dem in Don Quixote v Črnomlju, pa Ines Erbus je v Celju v Menšnu. No in še nedelja ostane Hana Fatur Ljubljana in pa Gregor Ravnik na Vrhniki v Cankarjevem domu. Kar veliko je koncertov, super, vse fajn, vreme je lepo, ljudje smo željni zabave, a ne? In kar, akcija na polno, zberite nekaj in tam uživajte. Jaz sem pa zdaj zbral Jasona Donovana, Too Many Broken Hearts.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In Riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
14: Petek po ribje, šupturarira.
15: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
16: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predčasno glasovanje na referendumih bo v Ljubljani potekalo na 15 različnih voliščih in ne več na eni skupni lokaciji. Glasovati bo mogoče 6., 7. in 8. oktobra, pri tem pa morajo volivci upoštevati svoj volilni okraj. Svoje volišče lahko preverijo tudi na spletni strani Državne volilne komisije. Ministrstvo za kmetijstvo medtem predlaga spremembe zakona o zaščiti živali, ki posegajo pravila glede mačk, psov in rejnih živali. Čipiranje mačk naj ne bi bilo več obvezno, razen ob prenosu lastništva. Prepoved reje kokoši v kletkah bi se podaljšala do konca leta 2034, pri privezovanju psov pa bi veljali določene izjemi. In sicer za pse rojene pred 1. januarjem 2027, če bi imeli vsakodnevno gibanje, ter za pse, ki po noči varujejo kmetije. Predlog dopušča tudi, da usposobljeni rejci sami kastrirajo pujske do 7. dneva starosti. Gre za predlog, zato spremembe še niso dokončno sprejete.
18: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
19: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
8: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pred priključkom Brdo, prometna nesreča. Zastoj vstajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, pa na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu, Betnava Spodnje Hoče, Lesce, Bled in Rudnik Zalog pri Škofljici. Varno in previdno na poti.
1: Pokrovitelj
0: Klemavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
1: Radio 1 80.
13: Najljubši hiti
17: 80-ih. Ojela družba, lepo pozdravljen, Igor Kukovec, sem z vami v tem lepo podnevu. Mečkan čez 17 je in a se spomnite, ker smo vam obljubili, da bomo mi malo še pocukali oranžino za rokav, da nam da še nekaj lušnih paketov? No, zgodilo se je. Tako da imamo zopet za vas super fine, fajn paketke in naslednji teden, cel teden zopet poteka nagradna igra, tako da že pripravite svojo glasbo iz 80-ih, tak, najljubši hit, ki polepša jesen, te vrne v zlata 80-a, če nisi toliko stara oziroma stara, pa vseeno to poslušaš to glasbo, pač verjetno kakšen spomin, ne, na musko 80-ih, sej tudi v tem 2026 je ta muska zelo relevantna, se mi zdi, da takrat so nastale najboljše skladbe, a ni resno. Nič 3, nič 200, 500, bo SMS, lahko že zdaj pošljete, bomo tudi za nazaj pogledali, lahko v ponedeljek, kakor vam paše, sem tukaj, da veste. Kaj vse dobite, vam bom pa izdal po štirih. Polis prvi v nizu, Every Breath You Take.

0: 81 in oranžina.
1: List je dol, razpoloženje gor.
2: Klapa, lepo pozdravljeni. Imamo mi znova nagradno igro, oziroma bolj natančno naslednji teden bo od ponedeljka do petka potekala 80 in oranžina. Tist, ko list je dol pade, pa razpoloženje gre gor. Na 0-3-0-200-500 nam boste morali poslati SMS-ko, napisati najljubši hit, ki polepša jesen in te spomni na 80-ta, oziroma tuč, če si, ne vem, letnik izdelave 2000 ali pa 2005, verjetno poznaš kakšno pesem iz 80-ih, ki ti je še posebej všeč. To pošljete torej na omenjene SMS in če si žreban oziroma izžrebana, dobiš en tak lušen paket oranžine, ki vsebuje paket pijač oranžina, pa zraven dobiš še nahrbtnik, USB polnilc, pa dežnik oranžina, tako da se boš nadaleč videl oziroma videla. Krasno, fino, fajn. To je to, evo, za enkrat, v ponedeljek štartamo, tako da ste pripravljeni. Lahko že zdaj si pripravite kako pesem, lahko tudi SMS pošljamo, bomo malo pogledali za nazaj in to je to. Bomo uživali v dobri muziki 80-ih in seveda v nezmotljivem okusu oranžine.
0: Navi hit, naredi požirek.
1: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
0: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
6: bi mu prisluhnil.
5: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Danes in jutri bo dokaj sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprte prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu pred priključkom Koper Center okvara vozila. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Srečno in previdno.
16: Pokrovitelj
17: Klimavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klimavit.si.
19: Radio 1 80.
20: Say,
21: super časi,
22: super glasba.
23: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Dobar dan na Radio 1 80. Igor, sem z vami, ko vam prvošim eno od Eltona Johna, to je pesem Sacrifice. Po treh pa še do enega res ogromnega hita, ki pa je bil ravno na današnji dan na prvem mestu ameriške lestvice singles. Komu je to uspelo, izveste kmalu.

0: ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

Lep dan, piše se 2. oktober. In če gremo v leto 1983 malo pogledati na ameriško lestvico singles, vidimo, da je prvo mesto uspelo welški pevki Bonnie Tyler, pred kratkim žal umrli, in skladbo Jima Steinmana, ki jo je napisal in sproduciral Total Eclipse of the Heart. Mogoče kot zanimivost, ona je bila prva velška izvajalka ali izvajalec, ki mu je to uspelo, torej da je prišel na ameriško lestvico in to na prvo mesto. Legendarna pevka in legendarna skladba, ki jo na Radio 80 zavrtim zdajle.

0: Dodejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30, 200, 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Samski.
6: Samska.
5: onaon.com.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Začenja se
13: Parti 80.
12: Zagrni zavese,
13: umakni stol
12: in spremeni svojo dnevno sobo
13: v plesišče.
12: Parti 80.
14: Samo na Radiu 1
12: 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
10: Prva skrivnost dobre pice.
11: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
10: In druga?
11: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
12: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Zagrni zavese.
14: Umakni stol.
15: In spremeni svojo dnevno sobo.
16: V plesišče.
17: Party 80.
18: Vsak petek in soboto.
19: Med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na

0: hočeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak,
2: Rok Škrlep, Robert Petan,
3: Alen Boriše,

0: Kmetijski servisih Petrol.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
3: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
2: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
3: Julči, pica da te kap.
2: A ja, pica, Julči.
3: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
2: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Na vrsti je
8: Partij 80.
9: Na toči si bambus.
10: Štokola.
11: Ali džus vodka.
12: In pridi plesa.
13: Na Partij 80.
14: Samo na Radio 1.

0: si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldne. Dan na hipodromu Stožice.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Za naš party.
10: Ne potrebuješ dekolteja.
11: Popolni ga make-upa in želi frizur.
10: Lahko prideš tudi v pižami.
9: Party 80.
10: Vsak videk in soboto.
9: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Čas je za party 80.
11: Zagrni zavese.
10: Umakni stol
11: in spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
11: Party 80.
10: Samo na Radio 1.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A greva na parti z najboljšo musko?
6: Na parti 80.
5: Vsak petek in soboto med 6. in 9. zvečer.
6: Samo na Radio 1. 8.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banović, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Radio 1, 80.
5: Super časi, super glasba.
4: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.